Nou a dan chanm a eko la. Bon reverse, bon eko si sa. Ba tou les amateurs a dub.